לעולם, ודוגי דפדוסי זמן. עוד כותו תושנה מיסלי, מרבטאיו, נבס גלס, תליו פות פובר שם תי, ניסי קריו, דסי, כות נקוץ סי ביו.